0: na doctor fo ne ayi ni honchi na ha ma ne wo munyima ha ma wo di enom ne ade no eduru ha na nyame adum
1: asue no
0: sabe ewia ni wo mo emu aya wo mu we ho na kogi wo no mo
2: munkafra munkafra
0: eduru so na aba
2: obi be obi kra de na no ne nkwada Miami nu kra nkitin kitin kitin kitin wo no so so ja wo mo
0: aja wo mo ko
1: eye yiye
0: ewia si mutena eya
2: Mwenye na mwaka frawai, mwaka frawai.
1: Ya, ya.